0: Hva er det der? Kom og sett her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: When you're looking like that fra Westlife på Radio Metro. Så kommer Foreigner og så Kurt Nilsen for nyhetene klokka 7.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb. God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i varmen.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

En av de største hittene til Status Quo, In the Army Now, fra 1986. Men det er ikke deres låt. 5 år før var det 2 sørafrikanske brødre som ga ut dette.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter, hva solkrem har du?
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
10: Åh,
9: jeg klør! Åh, ja. Vi må ut!
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Og det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt Radio 11. Magasinet har vi sett. Radio Bingo. Radio Bingo?
1: Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, det var Sjømannsvise av Jakob Sande og Tor Flå. Og her kommer...
1: Oh, I love...
0: Ja, det var neste, men den skal vi ikke ta. Vi skal faktisk hoppe til den som kommer til slutt på CD-en, og det Lillesandsangen, faktisk.

0: sa.
1: Ja, det var jo den som ikke heter Hjertetyven, men den heter På vakta. Og for ligge og ta den med det samme da, så skal jeg se om jeg ikke treffer den rette knappen denne gangen.

ingenting en tenker sånn på som denne kjæresten en ikke har. Nå jeg bestefar på over 60, og ikke den som ingen sorger har. Ja, det kan hende både titt og ofte at jeg må tenne meg en svart sigar.

ingen tänker sån på som den succén som en icke har. En vacker sommarsöndag mens jeg skriver og røker fryktelig på svart sigar. Jeg leker dristig med mitt livs motiver og alle kjærester jeg ikke har. Da

Jeg knytter sløyfer mens jeg legger bånd på de store sorgene jeg ikke har. Hun står og lyser i den hvite kjolen, og nå skal ingen si om bestefar. Om hun er 6 og han har fylt i 60, at han er den som ingen kjærest har. Hun skal til bestefar på fin visitt, og står og lyser der i søndagshvitt. Hvem tenner solen her, hvem smelter sneen? Den saken er nok ikke

0: sund på øyene, det var jo ikke rart. At folk fra Sørlandet, de smager riktig ille.
1: Ja, det kanskje det sånn at de smager riktig ille, ja. Men jeg vet jo ikke så mye om det. Aldri smakt. Men Odd Børresen, han fortsetter han. Han er en som heter Sjømannsblues. Skal vi se om vi kan få lurt i gang den?

Da får jeg beskjed om at det var ikke bingo. Det var feil bingo. Da fortsetter vi. Siste tallet jeg leste, det var 4, altså tallet 4. Vi er på en trerader i spill nummer 2. 88, 8, 8. Syv, syv, syv.

0: du gjort.
1: Da gratulerer vi Ingeborg Breili Høvåg. Bingo-tallet var 90, og bongkjøp på matkroken Høvåg, 700 kroner til det. Så skal vi I gang med kveldens aller siste spill. Vi jo litt for seide på grunn av de tekniske problemer vi har der forbindelsen, men vi fortsetter I alle fall her. Og det tre rader, 3000 kroner. 55-55. To, tallet to. Åttitre, åtte tre. Trettiseks, tre seks. Syttifem, syv fem. Sekstini, seks ni. Tjueni, to ni. Syttifire, syv fire. Elve, en en. Seks, tallet seks. Tolv, en to. Førtisju, fire syv. Tjueen, to en. Femtitre, fem tre. Tre, tallet tre.

Ja, det er mangt man kan synge om. Vi får inn noe hilser her, og der har kommet lite med svar på rebusen. Jeg vet ikke om den kunne være vanskelig, og derfor sa jeg kanskje i nærområdet her. Eller nærområdene, sa jeg. Jeg sa øke pluss pronomen pluss øyne pluss preposisjon pluss plasserte pluss treg. Nå begynner det å komme fram her, I alle fall med rebsen. Vi har hilser her, og da jeg så stolt at jeg får en hilsen fra onkel Børre. Så koselig onkel Børre lenge siden vi har møttes nå. Og da ønsker onkel Børre oss med en stor hilsen med Waterloo med ABBA.